Nggih. Langkungang wiyakti pidabdab sang mesatil inggih punika melabuh geni utawi mesatil ring sang sedeh.

Rawuh aring Wiyakti Sang Pandu Tanaye inggih punika Sang Prabu Darma.

Dah hati ngeledang pi kayunan ide landuh uyak di dados pengabih ide sang Pandawa.

Munggu ing pasewecane ratu kadisangyang indre wiyak tibe nadunang sabeke tanje mamilihin